ימים כותון וכמה סתמה שלך סן אמין תומי עדיין נראה סן אמין ההנה סופרנו נוואצם סוף סן אמין האברהם סופרנו נוואצם סוף סן אמין הדבדי סופרנו נוואצם סוף סן אמין וואטון כולו ענדה ביירדה Pay over to me at your. I be a sober to me at your. Now I'm a sober to me at your.